0: senga yoane solo fa korika korika ini ngana fa epelu so rana fa korika what's fa korika Amra fun.
1: Kola ukavi.
0: Sano mai.
1: Kori kare pa epen. Ai ba ta boa. Kori yakka. Kori yakka pa ta boa. Ai kori kare pa epen.
0: Ei. O mona tal no is i i sala mole di si tau sanga. Ora pulko sanga un tua, tupo tau sanga nte ni. Sa na le le via futat po kala mini na vai le tfa pe o ipon tuo mesis so tari le mai fo mai le sa no mai ia e sa mo le ho e sa no mai ia oi fa e ri sali su a e se tanga tan tu sia na tu sia si fa solo fa korika iri ngana fa e peru korika ngana fa e peru i o tiri o maua le upure fa korika ngana fa e peru